Para la oración eucarística los invito a que sigan en el folleto. Vere sanctus est Domine, fomson me sanctitatis. Hec ergo dona quesumus spiritus tui rori sanctifica, un nobis corpus et sanguis fiant, Domini nostri, Iesu Christi. Qui, cum passione voluntare traderetur, accepit panem. Et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditus.

Similimodo postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens dedi discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.